0: kaikki lapset teevät, kun menki Porin musiikkaa. Radio Kids Zone.
1: Radio Kids Zone.

Tystä vasakka siitä, kautta biopesale. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tystava sakka siitä, kautta biopesalle. Tystava paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutyntäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

seinät kullut on, jossa laajasi mõtted, unistusi lubadusi soove. Siin tunnen igat ust ja seinä kriimustust.

tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.